0: Nestorahe Lanu, agus tuig a gaihin realtas muinim rescarta I anuir an scéim seo, mar gwael pobl go nangal ag bre ní smó ar an scéim bóhaí seo an LIS, na mar the pobl a bíra sa tír, da harifag gwael cét chodan níos airdio do waihre bygu tuiche an nangal a hagan fi scéim an LIS, agus mar sin go gaihar tosi ag dohorta go nangal a dúrtri. Dúrtri fasta fi seal gwael na conyalaha a wanyan is an LIS, gwael se roi ian, go gaihar muilu I anuir na conyalaha sin a hanam chiarna, go gaihar cartlis an meid arig is a file agus tú tígur ar a bhein chuig na séhála an ahan cheantar bairtas a dhéantar fin scéim seo ahan líon agus tú tíma
1: Chan mar an a bia?
0: Ní mar an a bia, na smuid sin tú gúil chorfa ceri hed jeg bala ar an liasta fi seal bisha bianti sa lemin liasta sin glanta. Na stúr tí fasta gúil chorla conda ag James sin darna alantas im líana agus gúil súl gúil chocas sin ar bian siúgan ach tú tíma tí sa ia casta sin na halunta sa hannig le copal bianin nuas tí nach lor sin agus gúil anestiak mir is gárti ól agus tucu olas dhe a crinu dyn chod na cwrlun sy'n agarish Michelle, mar hasan yn sgeim yn ahan hiantar bardus na mwla her. Ta ye hyd caras y gwy gyrat ysrwyha y gantar rwy'n ngal, tri hyd chart bynnu y gantar bardus na nganta, ye hyd y gantar bardus yn y sioen, tri hyd tri as y hyn y gantar bardus lytr canyn agus wala na ngalagla, agus y gantar sy'n gy hyn yn sy'n ysrwyha norlai agus y lyfer ta ye hyd ffys y sy'n gyrat ysrwyha. Mar sy'n sy'n y ffigri ag gyrwyn y mis.
1: Mar
0: sy'n yn meid Well, Kate got done in a boy to Michelle. Mm-hmm. I guess Lian Chalakiel and Major Dirty. Well, and Kate got done as urgent and a boy to beg to a shot. I gone there going all. I guess Kirkhart and Skier Wadden Smoten, Alligate Finch Game Shot, a Horrifald and Hyundai. A murder much mention Mila Tree hit art with the Hind Bala at this game. I guess Jan Terbiger. Tria na tria sa quig bala sa vlian ni lore tasti na wadni smo kai har na kanyalaha ter adirchin corlar McManaman kai har na kanyalaha a wielu agus ganam kierna ni smo ari gaj gara fail finch gim
1: Bokuma jugas ohrla ni trikanin sa nuayart majin inu irish harava shart mi liyeg dinya ur listi fihiv in sa nohrlan fa lehar agus ohrla ni trikanin gomor fuivru gaj aru shart ni irish
0: Tá Ireland na Shirkanian sa Nuiacht go mór le tumult a bhí seal agus na figidí is journey seo ó an chiste náisiún tam cheana coréile. Tá trí mhí liag seart gé chuig as a bhig duine ar liosta féh mar áthair seachtra in san Nuirland le cos thar trí mhíle áthair mar áthair cónaithe. Tá míle céad sa chuig poiste in na measc siúda tar liosta féh do áthair seachtra san Nuirland. Tá seachtar poiste acu sin bhí seal ar liosta le briste agus bliain go leith. Tá 9,300 duine na liosta féh le sé mhí agus tá 9,000 duine ar liosti fihef le ydyr blian gilei agus ie le ydyr blian agus blian gilei mar sy'n ni mor an doho sy'n sy'n sy'n gyrgyr na ffigri sy'n yr magin yn yw mae ta conio o gyd mae'r ohar siactra yn ohar lyna tra canyn gwyl ni gyd yn yr liosti le chyrfa blian gilei agus yn sgil fi o gyda'r ychler yn sy'n ag tŵs yn llai magin di hynny fysiael jyri roedd ei ffiw ni smasa gyd yr siactra ni magin le lŷn yn ohar o'r rholi hi mae'r gro mwyl un ta adr ffod cwrlau sy'n gyrgyr ohai yn ohar lyna tra canyn jyst sahern agus yr eis jydoni agus dagre Michelle bein roedd ei cwyn Lior yn sy'n nohorlan ni gydwyr siacta ni modur le lŷn yn nohor o'r rholi hi a dwrw gwrw brw olwyr ar y nohorlan yn dael aisyn. Fe'n ni gyd caraha ohor ffastal ar yn einad trympus sigas egandale o modur yn jylwyn gydwyr trwnwn y jyhyn sy'n hart. Be'n gyn tri hed ni hasa gwyg agwysyn y chonial ysdi sy'n nohorlan le cwr le eisiel mae sy'n fi brw melchna ar lapa haf eisiel agos dier ffaim yn ac na sierfi sy'n slaint sy'n niarhyr agos niar hwysgyrt ar gyni sy'n sahar negos yr eis jynie ar gyni golch ag nawd atmosfeidr agos gan ffastal ar yn einad trympus agus egandale yn ohorlan nid yw'r cennyn mae'n rhaid gair rhe ar ffadlis agus trannon yn ie fi cwicas y gyhau dynia ag fanac le cwr leisial yn sy'n ein y chympus te agus egandale agus dyrw le cyrwyr y fi hyd rhyfysion gyr rastal ced caras y do dynia ar yn ein y chympus te agus egandale yn ohorlan nid yw'r cennyn mae sy'n brw melchna ar ffad yn sy'n ag y jyrw siac dynia agus yn sy'n yr modin yn yw Michelle da caras y cwic ohor o'r rholi hi yn ohorlan nid yw'r cennyn mae sy'n iel tuer dohos i bu gyffoel gwael rwyddi gael y fios a harabi in San Orlan.
1: In tamai agus I gajira skiel agav magin in you fasta fa ha pobl gari baga agus an skiel the stern an the plan in the hula ganas bag agus a lihe jivi majigeri an teher briano fari alar magin yal shar fuel in you tasha emi apisha ogun emuera marshin gajira ladini an shadifa garo much the toddler ach a hula la ganas as vin chaspuk an shara chan
0: sweat. Tamai garo an chaspuk the kisha kuert siver an laher er in Jardine agus an ashkimein the plan in the agor a Score na plan na creig nua le cor a scór me halbure agus an sin go gur ar a scór an phobal iad le go mbeidh focal dearna ceidim ag an phobal fa cinsort a phobal le hastaíon agus dar náid tasc an gcoil ceist dearg ag an sin fosta Michelle na nuair a bhí Jessica and Fubble and not

Donal and Sir Jellich. Agus me live gajin kuig yachlog. Ta sulis am oshif a liggamai. Ta sulis am oshif a gal balabi. Ta sulis agam. Goch we abel da fan artlam. Gajin kuig. Could you talk am dive in you? Altakt. Ni me gesh ala altakt. In shun and chartan sa yart. Jamie Troy, agus Liam Broderick, agus Kieran O'Connell, agus Sarah Fox, agus ni rog yma bydd yr rhan na go da goj at ysdyd ni yn album a holw adlam agus ysdyd un da'n ta jas o ffod agus bymwyd ysdyd gysyn a couple of pieces o sian yn yw yr Anna Clare ta album yw'r ymwy ffasta ag tylua an darna album agus ni rôs agam hana ma gydir a tras na'r sy'n ni slwyche inyw agus bai rian na gho agam wysyn di ffasta inyw ar yn chalair ta sia ceia mwy un sy'n ta sia ceia wal fi ma google al gydir a sylidanig mar yn eir agus an chaslacht on yn ysgrit na tira gwyl roddi gymasara a ta sia grwa ma ffantiw sia tira inyw ach na coma tan fófur a robur agus ni wad wwyn dŵliacht yn yfri ach yr leid sia gael gyda ie ni'n lwy'n am osio'n yn ysnawol ar ffasio'n ach ie ta sgai na bys i byg y jas agwm och o'n iahas codiach dy lyn bartio dyr sio agus y cwyg i chlwg osio'n cael mwyd fe Jarafa fan Amsher chai asio a ta ogyn fan y ir fwysgwrt fi sgafti mwy hig Mae mae canna cwl gliacu dyma chod y fi igna Proclaimers yn sian, fi eisiau dylio trwy'r canon agos Deacon Blue agos dyr sylwm gwrsht gyda Jira Specialta agos fi sygwm, tas y gylio'r grŵp i cioel smwychyn tu arw agos jyrtu latin o fi hetna o arw acw agos yn sian smwychyn tu mwyr ysgiart agos fi du veig het sig ag Deacon Blue agus na Proclaimers a hana ma trasna ar chyln oran dochod na Proclaimers yng Ngheilic agus wael casamwyd sy'n da gynir biela a fi gyn chyrwm i cioel sy'n el chyr canan yn sy'n le lyn yn jyrw siartnia cwyd eib oi laf sy'n yn sy'n gydw cwyd i hyn a cwyd i cwyd i tri agus ni fo arm a lwchar gals y torr bi mae'n sesion cioel yn sy'n i a herin T. Warner, agus bíon session cáil í tan sin í hir daoine agus í haine tá mar bunt sult as buile muiste hall sa bhás agus a gcónaí dearm libh má tá session maith cáil a gáil go bí actual tusa inseagí dú fadú da ní bhharm a luthar plug a ghortá ach ní bhá sa gud céthe acu uiste agus hana gan fidgelar umracha Grainne Brady iste in sin ihe hearin agus si go a specialta ar in idjal agus hin me gomitte go jazz éiste na couple písa le Grainne inniu ar an chléir fásta agus na coideachta bhí téag ó crónín agus é sinim go binne agus go blasta ar an banjo agus ní bhain gur ó téagan a bhí a dhéarthar éana ó crónín agus hin me go dáisiomuid in chléir inniu le písa bag jazz le éana puibara ínta puibara omracha bhfuil go leor duisni bunche ege agus tamid fanyo alad le shan darna album a hrsha ma agus ye mora duid ma eilna a kartuus a shan chlair a new fwail shishja fanigilom

siad hua sin sin san lí muara en cosloha agus chuigí marker sin chuigí marker sin ba sin go jazz tam sin John a grúp ma Michael an sin na rúirt John go mhaith leis cáil go mhaith leis cáil uff da mhaith John a gheis sát Bet ja skæru inschen. A bisschen mai, bisschen ein tein da mai. Snige moira in a kashla. Kein mit pieces da zoe ihre stanze. Was kan? Wie ma Google inschen. Hama mal in je. Agus nervisha treche. Wie ma chat das ja. Agus niro kolli snau und a gebi a gwogum. Agus hanna ma sta. Was kan na yaka. Agus e omland treche. Agus ta tre woron. Milchen amor. Sin am ola her agus tar noie agus rortan mar sin bín trei waran ach nir harla sa ria wara vadu vi ma ta chatis ja nyeide vi snau agus bagindu sio gugl alna caim arre ni rosa gwn gajin gaelic vir anenima cynial creator atan bi cha gramwyd anna kirega ha a ta ma nyei fala ma Ta ma fa yiris ilgilir. Ta ma fa yiris ilgilir. Rwyd ba gosil a colfwai. Nyr ochr yn colfwai calag onod. A cae ma re, war yn yiris sio. No, an rash sio. Ie, gris. Dyn le tru fwyr, GRI for the OS, ta ma janu. A war yn yiris sio. Sio, gyffoel ar ym yniw. Sio, dwi acw. As gyda bi, fi ma Google al, cydyn nhw gael eich gyda'r yn enyme. Sio galant, Tá mol factla an ngéalaigh don an enema. Sí an enema. Ble mara. Bonduñ lecce. Cac ar lecin. Ciach charige. Cleichin garam. Hatan tagart. Nóis an galanta. Chine bó lledj. Yalar ye, agus inshin vi magerk inshin faster. Loss na gihe, wood an anima, agus nyad chile wood an anima. Atosh rodeller fadet inshin astoche. An hinshin shamara ble begun nere nie kintu tashamara smog roan beg buija under it an lanmara mui. An shinere hege lanmara shja, kinyal musklinsha legilir. Agus, corin sia calag onod, agus mara dwyd ma, ma sian siat ysia, enie idw fe snew, yn sian inie, trinon inie, agus, tama fa hiri sel y gilir, agus caim a rewis a nefnia gael o'r ffast. Mor sian bigi cwyr yma, ar yn bleh mara, ar yn bondwn lecce, ar yn cacar lecyn, ar yn cia charige, ar yn cleihin garam, ar hatan tagart, ar sinio bo lledj. Ta sia don? Cancer lan mara, agus cancer cursi farige agus ahan chinyal ele. Tesig o fan dulaman. Famnatan san dulaman. Agus dar noia oran fasta. Agus is onna ta maja gala nish gynish tam adla lyagan inta da dulaman. A tara fwailar an album uruch ar Kieran O'Connell agus Liam Broderick agus Jamie Troy agus dar noia Sarah Fox ama altakt versadarhu agus Sean Triurian ar an album sio dulaman. Wish I could jazz. Special though.

Eina o Cronin on the album Puibaracht na mi agus Waihimujin Shinwea na Kinnegad Slashers Stagajin Ten Penny Bit agus a Kirinuin Shinla Top of Cork Road agus Yalma Canalilish Yalma Canalilish on the head album ach darno ye Higlin Pelluver an album Shin Bajirimwera na Norher agus a special to Mihalo Silouin ato Chinla Kandon Shin Erin Yitar Eina o Cronin as Rakarn Glas na mi Rwy'n mynd i geisio'r lys yn sy'n pwybwyr un tawel gylio'r grad ym bwynsig am mor pwybwyr agos am mor dwi'n mynd i siad a phleisio'r ogym fe mahig i hiw i geisio'r lys yn sy'n egin sesiwn un ta cael ti wonr ym ola tu yn sy'n ie hyrn agos mor dwi'n mynd i Grenia Brady yn sy'n ffas agos ti'n mynd i fwnio'r adla pys i cael Grenia Brady yn sy'n naicharacht yn naicharacht pa mwyn i gael yn sy'n a chan fi mae can sy'n sy'n yr an enemy non see an enemy because you know some good thing really give you out agus vi mare gorma google a lomman sho agus tan black mare on agus tan bondun lekke on agus tan kakur lekke on agus tan kier kharige on agus an klaching garum agus hatan tagart a dirt man shin gro shinye bo lege on faster a bitcher vi pairan Pairi ni geisiad lom agus jyse ni hei a sinne bo lydje. Mw lysgol, fi sia, fi'n oriacht cynnal yr stryd. A sydd ysyn mwyl sy'n ni ser, ni'r wai ma riawa, cae ma re, a fi pairi'n e geisiad agus y jagwal lyn yn sy'n. Pairi'n Fedric Hamas, e geisiad lyn y mwy o bolifer, agus chwrsian y llart yn sy'n ma, chwrsian y llart yn sy'n ma. Mw sy'n Well, my rare guard for in Higlad on thumbs up or to a reached. I guess the Majana goal was a jagwell Instagram. Well, now by show WhatsApp to Edith Rodigal, Edith Rodigal and Sharma Skellan, Skerby. Shin you boy, Ledger? Well, Shinigart, but Shinigart to go munish. Shin you boy, Ledger? Ni shin you boy, Ledger? A shin you boy, Gomilishkal. Shin you boy, Ledge? Shin you boy, Ledge? Um, it says to Russian. Enstu, bolifer. Na siol glor hac dracht. Siol glor hac dracht ogwm. Ac ys ba mewn bod eisiau dros. Na, trec, biw, sfiw, sfiw fe cart. Sfiw fe cart ag ys cryn. Ialar, ia, wyl sian tam sian, ta sian tam sian cynsio. Ta sian chanw sian ar y cair ochlog. Si wamwn si gydra, si wamwn si gydyn. Cair ochlog a chairdia. Ac ys teisio fe geisiau dros. Mae hyn dôl ma grwyri yn sio ar an hosier cioel. Agus eto, mae ffynu sio hair yn siar, gy cwyn agus gy cwrma, sydd oed agus gy jiglin eistart. La mazurka jas, agus la port jas yn ys la Grenia Brady. On album, Back and Forth, agus mwyn gael Back and Forth ad la Grenia niw yr ychler, sio Johnny Doherty's stagaji Strop the Razor. Good job.

Chanachar Michal McGoldrick inta ledger la mohu an fisa erid shin agus mojigeshar la Michael Colt agus a piece about one album Overflow inta jazz vi Chanachar war eg Michal McGoldrick eg Mike McGoldrick Michael Colt agus e chacht mediacht manchan hasna a chae cha special te an adag war agus mordurt mani baloiche Baldin grupa kial The Recollective ta on fasta Ni am able to hachter in dlu chair nín sin a cuart am od lenni gus bydig mw. Cobl a blast o gynny wasyn ar y chlair y mwyr. A fi cool gliacu dam o chodj. Eg, Deacon Blue, fi cyrmichol ag Deacon Blue agus the Proclaimers y Litur Canon yn sy'n y lyn yn sy'n rhywbeth ni agos dwi si gros ag ei gira special ta agos fi ma re yeah, the Proclaimers ni cyndon y grŵp i sy'n Smuichin mwj bydger ar hit na gwa fi ac yw ysdoi 500 miles yn cyn môr a hyn sy'n fi ma gyrc ar na hit ala fi ac yw gys fi'n dw feig ac Letter from America fasta Let's Get Married Cap in Hand ac yw sy'n sy'n rwy'n sy'n lygan da

0: Sinny Theresa Rogers and Chin, agus leagan Fíriesco, Fóki Fála, agus Clagantín, rána Macholiaki Jo, gormad Jo, sachta sin rána gwaen edrych glor yn yw'r mwyd bag na teki gael cian sgrifa.
1: Fai bybi.
0: Agus chord y tamwyd bod na teki ma dermen sin yn gael cian sgrifa yn yw'r mil y bwych ysleb sacht wrgoldadur o'n bwylion na chwyrra ege sacht y chlog. Bwych ysleb Jo Macifer sin sacht laf chwnta yn yw'r agus bai garmla agus ffordin ewadyn lib gwa rhaid gairi tynnys fwychan chernwmad gael yna mar sin ddysg lor ewadyn. Agus chod wrth gael cian sgrifa yn yw'r si Anthony Quigley chos ysmwyd sy'n gwyl rwyntio Benish Miss Fortune agus Anthony Frawley's chod wrth gael Zera on chlod. Wem hyn agus wedi jomag i bych lo mag i erfad agus bai mwyd y cantlu bych hwnnw dde tac yn amysio y morach. Gwneud i'n syl agus on am sylwb.

0: Mae a blaenig fi yn sgar yn y gael le unestori prifoedioch. Cwrs i eichiachta, hall yn achan er yn dŵn o'ch wain ffyr yn y heir yn oed ymach sy'n clyffi i wympach y feis hall y Los Angeles y ffigio ffi hocht treisio bu cerw oed ymwain ymach sy'n chymortus ffornia ei crif chymortus dawn da il chymortus eichiachta. Chriach na ffyr yn y heir yn Aoife Clark, Austin O'Connor, Porrick McCarthy gus Ian Kessels ti fi agon vretin yn Iarmon agus na stat ein tia. Agus cwrs i eichi, la mor y ton dair yn ban agus fer yn y heir yn hall y gorn yn dawn y tar achtal sy'n felig ag sy'n nisl tyd. Heper y dair yn y gaelclyffi fwyr yn Sbarnig can ysar efran y heir yn tri o ddo agos bei siart yn y sŵl yn can ysar yn y nys er yn ŵhel yn ymwf a chol i gaelclyffi y gynnyr felig cwyg o ddo. Bei yn clyffi sy'n effeic al byw er ar ti agos er haint ar ti ei gydech logar maedyn agos clys er na ffyd yn y gaelclyffi chymau i adbwelti tri hyn ag yn astral agos bei siart yn y sŵl yn can ysar ôl er yn effeic hes tos yn clyffi sy'n ei cair ychlog am na heirin agos ni'r ataid ydyn o ffornio sio nyr o chasad yn ei cheil ag ofioch yn y gorau'n y nosiwn hys y Cape Town Cliffe ag tíoch na corom edri edri agus tíoch na mele galfa mae dyn fi ro lornach ag berch galfa i ysgaelia a fachtas rachol na heirin ag na comortus i dyn oesion da baile er y dyr a siacht na rachatia wua ffyrin na heirin comortus na fair agus na maan gan daru werdiaf agus eithaf fali cianus far er hasna fi cotni iru nes uchtar ard er na maan agus ferach regan dal hi kit es galfchom i vlaan ri er ffyrin na fair agus bevei Damien O'Kain es galfchom yn hwma ma a fi ma chaptin er y werin sin cogardis lo agus sin mit sports tag ni feel out
1: Remain mad Michael Michael Barry of Larta in Shin Tasson with a mad in the made villa ro United League is Kurt Jim O'Callaghan hash on made Horlig in Jerry Shachtan and Timpiste ed on Emily and their Marv Cougar Bochli near a wall and call which had a homont so Michert ed an M and Lee and I Fekel Vitecht and the Nai Agasan Carr son hospital Agas Ed Gudun Hawarshin Hama dead and Tyre Gucha Kimlu ed Hyun no Kairul Náid go ghine i bhíon na tomáid sa tró kontrolte ar an mótor bhealach agus tá sé tucha lefis chumá go mé eiliún speciálta gachar ar fáil go ghordaí le go mé siad a náant feicli gotí a leanacht linnin istá John Downing on Irish Independent John, ceirt go dírach atá a gest nú a cian macna bhatá a yna ag an Aero Callaghan?
2: Well, an dárod a dúr tú an sinna chormla in ar íre Jaren she Hanahan or Noi Tanche Glani in Aig and League Veg to Mind to throw me heart voter Valach. Ach, Shin Raicha Gurf Gubilche Condol Imun Kaintina Leshin Tara Fragrakos Kursi Tashtil Darrow O'Brien. Fekent Anjli a fresh you sachas shin agus ave e white news specific in our era idea van fachtes sho agus freshen an robert aniel of egg the dina tajen of onadiachte er son an harde builden harde shiachana gemerk a train all special to cor her fight Donshia are raw, fresh and good. Good snowig in the coursey crane all the shin, Riviera and Bliana. Gumekshe are heard in night, Galuanish, Augustanshe, Adolimon Kaintina, the commissioner, and Hardishia Hana, Justin Kelly, Aaron Overkiana.
1: Tasha, how would you excuse the popular Madinachma, a John Goro, Erlide, Truer Gun the Bochli Amarev, a Dinagashka Rivisha, Edna Mount Hoshel to Fuhomont Contursta? Oh, a vector will roll like the Mount Hoshel to no un will air this fade to the Yanachania the Smachto, no Sugi, Agus Nach Groch. Fi nu go man fi nuas na fi sian sio y dyrta linia ta harfa ffyr lehan.
2: Gydirach, cyrra cest er am tara adri gysgyrt Jim O'Callaghan er yn ofer cianna. Esyn ar a gwyl a cod a co agos gymeg comisiwn na maen a ffisrw an oly gwyl sydd y cli lesion cod sy'n a ha co agos gymeg prosiais e ffyrkant i siach er yn ofer sio Tan she roite ta rodi harva borob agus lodger or egg doctor psychiatric ta egiri dol egor eroganic ta toke lesh on clock the shop jern she ni hen rod noe noi balach an rod gleti spree homainter la fada ach an rod atá nuis is

0: gwrdd se bach ar rhywun y beidr agos agla ar rhywun ddol y plai cychd agos y blygardi eich leis na ffôn isio ysdeihem.
1: Wyl y cos pleite ag i ddermwyd leis na gardi nhw leis y gorlu carach fyrni?
0: O, ys leis y gorlu carach o'n aib so. Ys sy'n gorlu carach o ha ffragrach as na ffôn i sy'n ach gwrs sy'n y hiniad agos gwrs sy'n y ha hys leis y galwnt don chwyd ys mô mor sy'n y ha mô Er patrol is the hamish. Agus hoshe plate lisha mord the sagin, gori vinic, maramiratu arhina o yen of so. Agus maradurtu gudin marakid, nerviratu osha, barak, rod of willin. Agus maranianatu rotus, agus maragu chauffeur on sunniad, neraha berha osha, nilan hos a good. Mahemid nadin marak nadanta, nil meet him or no dread. Agus dearman there in the machlet. Ni rocketse on patrol, ni rocketse on drod.
1: Will ship show were going hen and meal the chinaverni a fogger turn the dini shot at Idina Domashtig on the phone you tar on no wrong hood about?
0: Well, Shinra Delihamish gand out Hamid, Marhamid a playle, the inner dialle, the inner Gavildoch, all the co. No better drogui toka co. Hamid na sober alta, I guess in son Hamid a fogger turn the dini shot, a half a hunker nool. Agus nad o'r mwrna cael eich asig dyn y cyswn o'r unna. So, mae iechyn tu er y melwch sy'n hamid ar gyrch hyn i gymoel.
1: Na ffa'n un eisiau ta gati mw, nw dymas di dynt o gob, gati sy'n ta costas ar le on, agus stoig doch eisiau nis ffwytyn sy'n o'r agus na cana ta cwrmw nw gati fyrni cana chyd yn y nat.
0: Ni hwgyn se fad y hymys, sy'n oedd ochr yn mwyl na'n cwntas ochr dyn mordas. Na hi hyn ta ha mid na moho gobyr, tog y mid na picdŵr, dyn oed a ha gwyl y ffaen y gwtaha as nhw dymas dy dyn ta dyn ffaen agos cwyr mid dyn mordas e, agos byn cawn y moho rys dy mordach. Ha cyd gwyr o'r na hyn cawn y cwson. Rifysio fi sy'n cwsant ffeh mile i'r mordas na hyn flin, na ffaen i nosa a chwyr y mach. Agus yn ish, ha sia clostigwm gwyfyl teisyn byg noch dŵbl ti. Ha sfwys le ddahad mil o ddechostas yn ish an. Agus, e chi am ish gysyn mo pwynt i anwch o ma, nis a gael efo fawn e ha naibsa. Ha naibsa hwys er frwch na liffe, er frwch na li hi sy gorchgwig, agus na hen o atele, er frwch na siwna, y lymynach. Ach, ha naib a fad er nis a fesas a gael ef, a gwyne, mar gwyfyl an tyshge, a fad nis ferige. Mar y derim se ha ffarag agos ffwynaf fe awn na cyrbe. Awn na gali, na ffwyl yn ein awn ele sy tîr se.
2: Bernie ni chi'n o aire yn chlada yn sy'n sy'n sy'n mwych yn sy'n lonio. Mw bwych as leis anna fflart agos le aile ni lart fi mwyn ffwym agos technoerachta agos le awn ni o gan fi mwyn rônechta o emsio garna ni hwyrish agos o leir hwyr colomach y lasbac gymrymwyd lib maurach gehochtach lag yn oedig eib.
3: Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomadjin seoch an tróir a hortet. Le faisnéis ar flanan a méidir cliste, tálaí EV agus panel chreine in ar Net Zero Hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turis níos cliise, bhaile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolais ag electricireland.ie.
4: Ushin to ushin, an uim a scapin o chunde go conde, an uim a hain sheer na keta blian, an uim a churin clu idir nashunta irin tirsha, an uim a hakin la pobl eirnacha ir fudan down, fuim na heiran, ta rasiacht chapel fitte fuite la cultur na heiran, agus ta bain tagin ir fad lehe, mar tan rasiacht sun ul onin ir fad. Rasiacht chapel eirin.
5: In Ishka Aaron, Tomage Glarant O'Reilly, who's Grado a Yenever, Lienra Ishka Naharan, Kunsalahra Ishka Todlan, Savalcha, Agus Untiafa Hintu. Is Meanlin the Yainu Gamek Teha Agus Ganolok the Aranolus Fui nor a Bengal the Hubber Yeshu Khan, no Kahavala Idahanter. Toshervish Urnua Follower of Texagin, Hurnua Honraha Red Ama Erfa, Madrila Hain Jackrock the Warhig Nismona Kerahura and Clig. Is Fajer Claru Egwater Punkai. Ishka Aaron, Shervishi Ishka Asalahar the Aaron.
6: Kirstach Hervishi am Chadunish Volumore Agustamana Erlina, then a narrator Anuachan Ustatu Malartu Agus Ahalahar, Tasha Eska Agus Fedre Yen of Gans Throw. Turkurter and Servish Nashinta am Chadunish

0: Stephen Duffy atá na haird cúnta a barastí wala na lorgan agus chluan tibrid fwy leher capa na haird parastí a mon dórain agus a mela shani. Capun Torvina, Jeremiah Mongoki atá na haird cúnta a mon dórain agus mela shani mar haird cúnta a barastí wala na lorgan agus chluan tibrid. Bé chagol a yenuí cúrla condaí gwa ngála díní wil talu acu a nacia baitre pobli ma tash gihinnig fwaes a mahar na baitre igin rinch shaktiní. Cúrhyr a gifnia dan a húnirí talun gwa dwelgis jilíhu laru tuiwana na maitre chonialt glan a dúrch an cúrla condaí John Hamish o Farí. A gais na wil amní fwy hewil chart bohur a gish gihinnig fwaes ar hiwana na maitre vihar bal dan cúrla veti bal dan cúrla condaí cúrt ar húnirí talun la sakru yenu. Agus chai cúrla condaí gwa na ngál céad 38 míli euro ar yeru sgehinna ar hiwana na maitre la gaif ie gynuas. Níl baitre nesint na condaí sin erbyn sin, mar gyr bonagar on pereira na ta fregra as na baitre nesint. Ta plan la cúrla chile maidur la cyn dóila déla la chinti slefig part nesint ag lan fehe. Ta cúlat cúrla rach darcú fwy la herig olsgol technoliat in Atlanti, chun plan banishtiak da chinti slef arbert da part nesint ag lan fehe. Bein tagra seo wíniu ag tagra pít la mwíniu o chiste Europa Peace Plus. Bé cúrlach an poblí o siúl a nhw maidurlis na Hebraha wes gredi ta bárti ar valach an en y cíga sa sé ag dyn canile agus bala fe gón. Mar chod den obr bé fios a chorr chwrsí sewilchata ag sgol nesion ta gwn canile eich wul imni fwy hewilchat la blianta baganwes. Bé ocaid olis o siúl a nhw an enad pobl gwn canile un dog gyn siacht a chlog. Bé creniw poblí o'r siúl yr ylen yn ysbo ffynioniw chwn yn stydio'r ffeidraachta modiwl a sirfys ffafantraachta chwr o'r ffwel chwy gan ylen y fflé. Cadw mwyniw yr nymwyliw fwy chlair lider da chwr chomyn yn ylen byg la tort fwy stydio'r ffeidraachta la sirfys ffafantraachta chwr o'r ffwel gydyn y helain fygyn nhw'n yngal. Bé'n creniw o'r siúl yn ynyd pobl yn ysbo ffynioniw ag yn do chlwg. Sgilti baes y gysocri chi tori. For Mark Columba o Bwyl as minion Charwyn Charig Bwes Tobin Jadoni. Yn yr ara y jatori fy ceba nhw o'n dog gyda'n siach dy chlwg agos asyr ar y charp gyda pobl fy nyn niri la fe'n sy'n dalio hynny y siart. Byn toriw gael bala i lan ies. Corwr Mark Columba o Bwyl sy'r religet yw'n ei afrwn y dog chlwg gyda pobl fy nyn niri ymwera. For Roseanne Melly is Tuam Letcher Vic Award Bwes in the Horland Letcher Canning. Yen her a fara is a tori vic linyr a chlohonyi a new on keher gajin haak de chlog agus shir ar a padrin ar a haak de chlog. Yen her a fara rish jamwera on tri gajil a hanyi quig agus ashra ar a carp gacha pobl new breach Letcher Vic Award la vin shint an she chlog. Corwr Roseanne Melly is shan relig Letcher Vic Award yn ei afrin dach hinyi go chlog jardin. For Bella Ivring na Bella Nappi mar a bair anhari is a vira cliga sa tri la honiur anagra bwes in the Horland Litcher Canning. Yn ar a fara sawal a niuga sa mwera on hiniag o chlog gajin haak da chlog agus corhari a relicur anagra yn ei afrin na hiniag o chlog gaja pobl anagra jyrdín. For Mwera Vic Nielis is Glan Welling Glan Chalam Cilia Bwes in the Horland Litcher Canning Jadoni. Yn ar a fara y ddi a nina Sera Igoharty yn mynd i niri rys dyniu o'n hyn gajin li a chlog agus corri sreliga chwyl yn ei afrin y fenli y ja pobl niw Columba Glan Chalam Cilia y Mwera. Agus sacri hitori don i fres lang ysal chychorin agus Litcher Canning. Corri'r yniw a rilig fel na crytio yn ei afrin y dochlog y ja pobl na nacri. Sianawal o'n twysgerth.
1: Prífsgilt yng Nghyrhyr Chalefeg Rion yn Iwanin. Ta se ffogrwyd ag isge eirin gwyl cyndal isge cyrrafau macw eich sgeim chantar yr ysio mwy o mae alai srymwch le rin strach dyn ei. Byn ys rion ta se ffaim ond zechlog sy'n lyhe gydyn sechlog ar maedyn le na chi'n tŵ gymryd nohyn isge ag dyni y gahan lai. Maer yn ffogrwyd ag ydy deir yn y strach dyn ei agos dyna'r afrenw ar y gos yn sy'n. Ta achni dynta rysht ele ag yng ngrwp y ffair yn chlada, clad y wat y gael yn y gael y fe, er y bobl gan drana le ffonyi torola y ta nacil ys na beli ysgis y gael, a chywon nŵr y ta cos ag yn dalan. Tos gyr dynu domastu gan y ffonyi torola, nŵr gyr godw rynt elecw y rysht yn dyr y siacht yn y siacate, y dyr yng ngrwp y ffair yn chlada. Is ebon agus barin sgeil i ddysiad na gwyl beth ydyni gogwr y mwyl nhw nach me yn strelyf sio on nyr fysiag tasdal le cwnnw hwrt stof siwd ta y gwntwrt y mate. Is ondwyl go gata yn strelyf sy'n nysgu y ddair ffair yn chlada nyr ydyn ymwyr go ôl tyntag dyni dyrnach sy'n ihe nyr ydyn siwd ta gael yna le tan dawlwiachta.

0: Celia ní áthairta an sin a casa nan sin wán. Agus tá mai cínsa gwyl Celia a gwyfa chulib anacht ar an eacht Maeve Holland Rose an chlod a bhí ar stáit a réid agus cofyr dera le Rose Trolley trannúna an nacht nó í nacht. Well, bogam a dirai agus cúrsí ferimorachta in is agus gan chéad úr i riaf bai dílach an speisialta go chuide orgánacha a wáin ar siúl a Maraglan an tíhóta an dúnach se. Bunaíach costu gan dílach an speisialta se agus linn is tá duine go bhfuil an choiste agus an ferimor cuidach Thomas O'Halloran as glán tréig in nú chioigach. A homos, ceach bhfuil tú ar maidin?
1: Mae go mín maigod.
0: A mín sé dacar a homos ar ermori a hacht ar waragi nú ar ielachan in a mían cuidi orgánacha an nú cefá ar hocrisib an dílachan spesialta se a rechtal?
1: Well, from honing mwle hiel amor, dyr amw ddeg chwlw waragw, beth gyma cwpl pyn y chwrs y siwd, cwyri organoch, ach, abr o'n dyr amw ddeg o'n nir ag sy'n bach o'r ganocht, nil o'r rau acw, abr o'n gwyliog yn y margling. Ac sy'n am ffordd o'r honing mwle hiel, ag ys, brech yn mynd i'r gwyliog o'r ddeg, dwi'n gyma gymaint gyma o'r margw er o'i hen, cwyri organoch o'r ffad. Agro, agus sy'n amor fi lawr mwyn le bryd, agus sy'n wyrdd na chyna maragna ti o ti, agus fi si sost hiatr bwrdd lyn, agus ta mw sy'n an chwyr hesyn o'n o'r ffad.
0: Agus egan gna waragan chyn, agus dyr mwyd gymach cwyri organlach, ys ti maski sdech la cwyri ele, ymach sa vrata, ymach rwyd y cynt o'n ierach lach la cwyri organlach iad?
1: Oh, that's it. Well, that's just a cool element, right? Matters are going to rog, Kahim Papyrus, that's just stuck like he crook a good to organ a whole set. Tarunia, my papyrus, ah, I should.

0: Tesha Villag Majin and New Akurja to March and Talk to Lajig, the V Lunasa Agus Moshin Le, New Getamani Ser. Oh, Hugh, I'm sure a date number of V and Le and Ye to Michael Takti and Shar Majin, Harin Ma'anal and Ye, Jorvik Tea all, Agus Wanshan. One chant panel do. Could be a covet of rose, curly a rare. Could you Hannah much art can jig? She limbed on the rose in the rare. But your has then you feel like a mod the chain. Could you the world what to get in to do? Kay has a mod the chain. Kayma regrush the like into jazz. Quite couple than you vame gomor Adam Hain. Yamagiri Rudabire Namahad Turami Parson to a Noctune Nava Ain Tiva or Goyer Beamers and Konyahama Ogumhena. A high glyphsha and Shadu Gaja Hilshiv. Done the rose in the air, Masrada Garotu, a chavad. We rose Gunangal, Eran Rose Jarna, Erair, Emma Nailis, Agus Ranshi, Job or Doi, Lorshi Gamai, Lorshi Gajasfa, Ilian Vehe, Agus Park Nation to Ilian Vehe. Agus ar náia bhí muid a cantlaithe ar a chláir Seánné, Rose Winahan, Lia Ní Warahau, Díri Gamai Léiche se fásta, caim ar egar ón ar gaelic la clonsin ar an airdan ar air, rud a bhí inta gajá jazz, agus rud a la has amadu, ná gur luai Shane McKenna, sin an ladas monachan a bhí lenni ar a chláir inné, seo dinne dan na lads na na escorts, na a thalesh na rosana, luai se Gavin Brady ar a chláir lenni inné, agus sé Gavin Brady a one comer to na bliana na seo ar air dan na escorts as condain chawain comagur character a mahatan a geisart leis a chant ar an air dan ar air mar sin Wisht le gyn ta mai, tus mai lien na hebre bin dar na cod dan clair le fecel yn nart agus bei Rose an UAE sy'n nyn le Marie Dawson bei sysia ar ystetia yn nart mar sy'n conig i sŵl y ma ffon na conio. Ach un ta mai agus sgil defrw le hynche i gahan le nyacu agus ie, yeah, wain mwt saltas agus chyffa mwt gyda a har lachas yn nocht. Te mar y chwilio sefyr yn nwyr nesyn tynsyn te gerlysti na ngrad yn ffalsia harata da lior hi geilig hyn y blion y ffi Fihe fihe sé ar actas na gaelicia ta siad fógrí nhw. Lwyhar ar ymareg ôl ie lior o'n tiw siotira ar y ier liast y dagradam i chwlywain. Sian mai hw a Vicky le Mickey Hynieil y bwyl falsi ag Eflaj yn sio yng Nghydor. Agus fasta Tom y Wongol o Thomas McGill y Fridge yn Lidjeg fi sa tri ge ie fi le sa tri jig le nôl o Galahar. A dal se se hen agus nyn mwyd cogar a jahas a lo a lig. Nes comartas na siacht yn ysio ar noyen dwys y togyn dyfna i hiloshin agus bela da fyrtyn astan na monastrach yn malag yn ngal sio astan a tasetia y gri leir an wale agus un tasesa ma tydw bydger geri cwrt a chwrt ar eitha ha a hanta yn yn ngal a tarfalach an Atlanti ian tasha un ta lerna agus Austin dan Sky buir has lofa as an dua se hortuin lior entan de brun an gaelic agus leir val farsha an safaka se fasta agus ar noia tí léni da hodj veri agi agus ta ma chonia tí léni fasta avranu ar vart eisir ala ar a chlair se tihinia nish tosha lenu eistigi ga kuruma agus inshigi dusa keta kanch
1: a gwini uishla gara mila magav
0: Arist, abersin arist yn ys, eistio hama dwi'n
1: wein ymlaen. Gwyn ywysla, gyda'n mil yn magaf.
0: Sia un ta gyrwyd ar ffod agos sy'n antos y togyn gdif ceisyn y ta can. Sfan wedi mwch cyta gasta ar nymera ar magin. Fasta nart te tegedi trad tranona o gyn la brannu ar eisiau rywain. Tan y cialtari un ta ha, Zoe Conway agos John McIntyre bysio dyr ystetio ag trad tranona yn coslocho y nart. Nial tegedi ar bi ffweca dan gigsio a chyrdio y nart ac na tegedi y togynia yn sio ar wersgil ta, tis dy leg gil ta ma. Mar sy'n, ma ta dy geri gael

0: hag trad tranona nart fadu na fáilteir of da anim ní hé cura seatan facul ceol le da anim hag cuig a hín a cuig a cuig a trí an facul ceol le cuig a hín a cuig a cuig a trí agus brontamad na teicidí sin inniu agus bé íhe dan Sky huasan sin an nart agus tasulagun gamé Zoe agus John McIntyre lan sa studio Zoe Conway's John McIntyre lan sa studio an seo le ceol bio Máidín a Máira Brendan ín ta gas da cánta seo sa fón agus an hit Danielisti na Jermad Magaravi. Mae hiw, ta anyam sa hata anas glwg falas di da tos. O, Richard, kai tu eisiwt gacura ma, nielan ffrigra cart a gwyd. Mae'r un un siad ar y telefys. Agus fan a fecym mwyd, yes, mae hiw ffadr ys y mam un, ta danyam sa hata agus wyni ffosta. Nes am ôl sio gan yr eis eis am adlys wyrwain, yla eis digi gacura ma, cyn glor a sio.
1: A gwyn i wysle gyda mil y magaf.
0: Sianna gyfe, cwyg i hyn a cwyg i cwyg i tri, a hoch da cair yn lia, hoch da hoch, as na se condai, nyam ni hart a siart, nyam ni tri do, cwyg i cwyg i cwyg i cwyg, a never WhatsApp, ni a cwyg tri hyn a do, a cair, bwyr sgialta ag RTE.ie. Ta maira di anlan yma hodger ta nes sy'n siwri o Máidín Máidín Máidín Máidín Máidín Máidín Máidín Máidín Máidín Máidín
2: Máidín
0: Máidín
2: Máidín Máidín Máidín
0: Máidín Máidín Máidín Máidín Máidín Máidín Máidín Máidín Máidín Máidín Máidín Máidín Máidín Máidín Máidín Máidín Máidín Máidín Máidín Máidín Máidín Máidín Máidín Máidín Máidín Máidín Máidín Máidín Máidín Máidín Máidín Máidín Máidín Máidín Máidín Máidín Máidín Máidín Máidín Máidín
2: Máidín a bhéim mar a dúirtu ig ingríwyrat chifniú cóchil na EPA ag seacht dre in nhw na ngál mar iawl mar a dúirtu ar imní fwy chrúeliw. Nes siad na treina tagais na treina mon a mon cranaha, treilio sfanang a wahan agus treina wondorang, rahmwylang, nynwnyf, intre agus forta talang. Nes jiri iriwyrat gyrfyn westia chrom la tomol tynwes is cwys la sio. Mae'r ernoi bu'n tiltio'r holw agus jersiad gydigla bydger salahar agus bacter y fe nietio stahan sy'n ysgu. Agus is sriant y gair her mae yd sio agus jiri iriwyrat gymain y sriant y sio fem yr ffai tri le. Nes maltyr dy gini te tort cwyrtio'r chrei yna y fe cwrma agus gan y tysgu y logw. Lewy ni sol y lew sy'n yn siad bia gan snew mae ta geru na bydger gartw tarhw ta cyrasw agus gan snew mae ta sydd digonpyr clynia na mae ta chynys da hort ar biarhw agus cwrs ym unach da lagacw. Ienhwyr sgrwydw ar y nysgu agus corhwyr na sampli ar ei chwyg ffaimnet na sierfys y slentio lyna destal agus ni'r corhwyr gerw gyrwyrach gerw lys na sriant isio gyddi gwyl y tysgu sio sewel ti'r eisht. Mor sy'n y fysiel Maltar da gini, a wal sy'r rinchin iach gwael yn newn sy'n y lehent yma rôn, sŵl o'ch anialt yr na ffogri eichle, agos gan y gael ysdia sy'n ysgig na trein asio a wal cosg yr fes newn tu gyddi gymau gerw leis na sriant asio.
0: Cai dini, y fe cyrma y wairad ni fe tu hen ys new, rwy'n rwy'n rwy'n rwy'n rwy'n rwy'n rwy'n rwy'n rwy'n
2: Ni fi mys naw, sy'n rwyd am... Sy'n y dyn am enig olyn naw.
0: Bo cymwyd na waira ta plan la cwrla chael y modiol a cyn doi la deila la chynsio slefa ag Park Nation ta i lan fe heg. Gysa ta ma goni ymni ar un ffahensio slefa gyheri hyl ysyn am sy'n rwy'n gwyl na tomol.
2: Wel ta sy'n ffyr y fe siel, wel ta colat colir ac da arcw fwy leher ag olsgol technolia ta na Atlanti yn sy'n y litr canning chwn plan bonysdi ac da chynsio slefa ar byrch da Park Nation ta i lan fe he. Nes tes o gynnyd damasdi y jetw chynsio slefa ienw dan chymplat nedr agus y doi y jyn chynsio môr yn ennyn chynsio môr ffwesr grehag y nedr agus ffiagol rysgrisw nes byn togr sio wyniw y gen togr pit la mwyniw o chysio ar y papis plus nes byn plan sio y chorlechel y gôr lys yn chyrfys pwerc yn y nesyn agus ffiagol rhe chyrfys dochain chwlio condau yn yngal Celtia, Fiagol Ra Olu, Enid Carbon, Creighton, yn Nolabon, agos campus y gwnnwngal Dolsgol Technoliad yn Atlanti. Agos bydd y geri yr y norn y chiapr plan cymsia chwrla chael y la cos yn siwrt dan 7,000 hectare y te y Barc Nesion ty Llanfahe o hentio slefa. Nes bein plan sio giri Ni wen yr y doi la chynsio bydd yr ychwr fwy smoc na'r harlan sydd a hyr chos gychwr yr hynsio tarlw sy'n chydet yr y doi la fe olwi ma harlu yn chi ni môr agos yr y doi la sy'n damas dy yen yn chynsio dy holw y chorw nes honno ma dy damas dy y jetw y chynsio yenw la bliant y bygynnw

0: as mar a dúirtú leis na tinnte mór a Harley gantar éagsalin na ngáil. Go hér a tinní mhór sin na Harley a gantar na rásan an sin na gaidhí lis an líidé gan ar sgrasú títhe agus mín. Mar sin a bheith sealas cinnte gur tagra tábhacht a seo go héirid do bhacha saoil Fort Nation tí landathe a tá breithar an éidir agus ar a timpeall a thartar le cuairteirí bhealú. Mar sin sin spreacha téile se phláin seo na foirc agus a greitha go néidir a chasint ó hinte sléamh agus a chinntiú go mbeon foirc ar náidir seo a gcoinne le sult ó an teas in sna blianta mar róin.
1: In ta mai waira at faika majin shina mila buihas a sivalin ar majin maira di anan a cantlin yin o hamrin na nuyert a spenish gilta shina gus chelyu ag maira di ver nuyert a tuashkirch a gahu an le tosh an le inyu wal ta magari na har Paul fragrin na tosh isha agus har sha keshbe Alan Nesselman Paul, now let's test the joy. Jershid, like all expect, saver son in the Sula, good day, Jershid for the clues, and you should the clues the faster and inspect savers. Ashka Kurama inch to Sakane Glor Asha.
2: A Gwini Ushla, Garamila Margav.
1: Shinagave, Kane Glor Shin, what Jerama Shaw fall? Banaton. But I'm a legend book that banaton. Quick a heed, a quick a quick a tree, and ever checks a gashaw or noya the homertus na shartanya. Ach, matadinya be given winchin a geri gal, hai trad tranona in north. Gig shaw jeel tamanya, tikiji or be fiaka, higlev shin a yenu, ach, and fakal kyol a horisha oganya, agus brunhomage pay a ticket a race shirawen, riv yeru an chler, agus be ehid and sky in shin in north, nata Zoe Conway, agus John. John McIntyre levy at a nerd and agus tishid a special to our fad. Marshin Shaligi Shat and Fakal Kyol led the annum agus Brunham with Natikiji Shin Rivieru and Claire. Ak ish lishaglor would away in ille agus inch duce kesha a canch.
2: A green ushla got a meal in Margav.
1: Tisha Gerridge, Tisha Gasta, Tisha Gonta. Ach, tisha forest. Quigga hina, quigga, quigga tree. Tan teher brian o fari, sa ir parashi gidora ma hajar tanish margin, why did you her?
3: Why do you why did ten fast?
1: Was bregrin na tosha gat?
3: Te, I'm not a costa miri agi, what?
1: Miri agi si, nye iri vasa liabi jasi ven, yar margin, gidi gid darnin si, hirla gila.
3: Kaj gara masha manyam, fintin toshin.
1: Quigga hina, quigga, quigga tree, a her la da anyam, agus brunna wad na tikiji, ar brunna wad jan duash,
3: jihinya.
1: Well, kai tu da anyam, Sair. Nes, mae'r chwilwys o'r chyrdd yn yr nwyr tynnu tan Gerard Jarw ys Jerenny da ha pobl o'r corra fwy fwyrraed yn Niasbwg yn Iel O'Coll agos ter ysul gymau yn y plan yna agos mwnla da ha pobl o'r a horys cwr y phobl y mohan sio. Ta sair parsio gyd o'r mynd y dwrt ma'n terbi o'n ffari lomyn sio. Eher, tan prosios ffodola a tysia cart bydger la cynchw gowol sia cart agos gowol mwydig gol yn sy'n troi
3: Tá hi artig atan sin, is prosis fadl ha tagestion, mar han gra forignif cedim at amdia togal in sio, han chat na gabiru de, a, well, is cha spiridal de ton, cha pobl, da phobl na parish tigus da ar garidje. So ta cwyd war I gish tigus a hanwyd mor sin agus, ach, ta sia fadl a ta cemini fwy legi dira chai himid al ffrid, agus sin gydir a ddai wol sio, agus...
1: Well, mas mwychyn tu nir ati tu togal bydger da ha hen, ta'n prosis ga fadl la ye, o yw tu... Conan tu siad i'r ats plan ala, gydioch I dyn I ma, gydiad a hyrra, agos yn sy'n yr ahosion tu, agos yn mas tu hanyu I nhw ar yna cos y si. Te, ta tu cancer pam o ffod.
3: Te, cynti.
1: Mae'r dwi'r tu niam o'r cancer gyda ha, yn siot o'r cancer ar orygnif harafa te o'r ta.
3: Gydira, agos rydw I ffordd o'r ffasyn, a fforygnif o'r tagol o'r wersion, han gydira ffynion na cwpl o brian o'r mor oen, a na glwnt o glwnt o'r ta sys o bol am mor. Ta war ta nobod ta dianta, cae hyn o'r bwrs boed I hwyr ysdiar o fyr rai, ac sy'n ta sy'n ligli ar dianta, be et yw'r doi o'r gwybod et galant yn sy'n et spiridol, et nifo, charman spiridol, da phobl na parais, ac sy'n ta. So ta'n proses yn ôl ffrid, gyda'r agos, mae'r lwet yn sy'n rhywbeth, cae hyn, ac mae'r rhywun ma tagart o'n sy'n rhetus o fi mwy gyda'r siart yn yw, yn ta'n plan yn ei, gyda'r jarw, gyda'r hanrodd yn ordig, gyda'r nagar, cae hyn sy'n hwyr ffwyfraed, asbyg na diosio Vi krenjugum lishan aspug
1: Vishan
3: cha Vishan cha jur din ja vi krenjugum lish vi swai hart dir sha krenju en etur kanen lom so ma mas dir sha gira west allus rahano de cha ta maur en chanis sa hier sha so ter allus du jehlige harle en loishan jinda harle shas ma testu gnis ta allus ligita allus gut tursin du. Så ta sim parsen de gehennan sjå lige lærgis. Lår sjå faste udras agluste gengi kharanjusin faste du tjena. Ta sjå tawart at usigum og fissigum na eg nirun loid du tja tjokk I sjå gudji tabla sågum som skai mishi sjinu ur agus nema gali enusin du tja gudji gami en jaru xanud alin agus gudjira. Så agus så ta en prosessin ar kjad na gioshi agus nchin bein kora lohair a fobolig gist nchin faste na tja nini naltire na planin I ta Cadi Higgin Asbog o'r mas o phobl yn sy'n ag sy'n rhaid fwy ni cad planal ag sy'n prosys tarys gynt i'r cortw Conri hwyl sy'n ddwbri enw ag sy'n hannod y wacus awn ag sy'n dda. Swy'n ni cem ni sy'n hol ffri diach ta mae diw trol yn ffri ffwg
1: diw'n trol yn mae sy'n tan dyrair jarw o sgwr yn Asbog yn ysg gyda mae'r fi sy'n yr hog sy'n cwrt sy'n sio Jordyn Swy Hart gyda yr has rydw bi modo nor lwy sy'n rydw bi fwy lai
3: hannig sy'n stad Jordyn nachr sy'n sgartir am tartan y fysyn ta mae gyrio lysyn hannig sy'n gydor casym yla tenor dwys boi agos fi cryniw gwm lys dian na parys agos harl sy'n sy'n gyda dwrs mae lys Hell with this soccer you can find in Jordan you can find a mart for your creation of the Jagus Ramalex vision tower to the Harkas Shila Boyle in the Mahela Gedition but you had Crenu Vigalogus motion that we fear Howard the Gedination because vision on the card you can hand fast because Horm just here to just as Hunshiamus on the Harla Shig Gedion's way art Hanakshasta Hanashagin Crenu I guess Wilshire Hedward in the Boyle Gedirgus Så jag inte tog kvar det. Det låter som henne I Asien. Det är då jag har en ny fast. Det är också fysiskt och svenskt ingenjör Dorsen. Fast vi går och får en mer profession att gå på och jag är nyare fysisk och jag går.
1: Jag är lägre
3: I hisholeg. Jag har nu måste gå och får en mer styrelse. Så huggen fysiskt och svenskt ingenjör då måste jag måste då. Jag syns inte han är en alterist. Han syns inte en QS en survey kaniakte. Så sjön alla här en alter alla här en jaru segishin agus na costa shigus waka saulugus hanik shi dankshar shinali galer agus vi but han shinik hadur has in the khashalum hanu vi so heart dear sharam bolim marishta cha tu krenu agru der mahen tu enugus an alchira so hanik an alchira lele tri kanin and shin harfa so bit me hin the mushin the bitin ni slow na kabira des vi krenu galishum hin off again aspic agus hashpin checking all dan jirert again hamshin
1: come
3: on agus so to shanta tokolish
1: ta gri hier hash luachig at fast
3: Ta agus tashin ta mi donta buias ta ia vi kod jwori gishtin chun fast sokru shun agus a hanu agus mor higin tu na eile vara hash da horta bi harapi gijir a niel chudu niel an kolart ara hash gole yil ma gijir a gijig ola hanu da nord sa nagar agus vi galor krani hala vijanta fashin agus galor an on sa nal agus pleg agus gansal agus ach ta vin tau jargar majulish in the tension ogum man mehel wede gro ball erin the hell and shuna wol sanyol the sakur shali gelergus able to midish juro gidan balakartigus wakas ol so ta ta mitin ta bu yar fad ta taru jar fa gon yer ne le vara ha sharm just ya ge shuna the healing shin gidan ash healing shog wol bon my lodger dangin fuin gol patere gidan shin bonus la with the heal and
1: shit na her be mas mi chu or shot teska na doyun chapobel agus na harley shot like ta shaga jenash Briangelia,
3: yeah, Lun Casca,
1: Lun Casca, Vian. Smoochy has it on the head here, Tanya Heart of Aim, Legitimate Briangelia, Urwahila, a doyum jacant. Ta Ahanrod, cost us Ahanrod or Hulin Urge, Mershon, Shadow a Jacker, Massanu, a Yenu, or Hogre, a bee. Now, while Gullivy Bidger, a rubber, Gakin Bidger, Shaveen, and Blianyel, and you've also got Marganet, Ta Ahanrod Gullin Urge.
3: Ta cost us a hundred, get a whole feed or fad, get a gushin, kind of play, Yogan, a kind of the Crinu, Ham Hellwood. Hardly shut your deans, why Hartner, Vin Aspic and Chog Gushin, and Trahadu Crinu. I guess, Ik heb een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een
1: beetje een beetje
3: een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een fad dwi ddim agos dat yw'r rhaid yn amon ti yr fawr beth yw'r ffonat sial bygylag y fecet o woli hegol
1: ardyn nhw'n
3: an sy'n sy'n tro rwy'n ta toc o dwi'n
1: na ni heg sy'n nhw'n sy'n bydd
3: conion sy'n gol sy'n tro rwy'n ta toc o caidw cenyw ienw agos sy'n caidw gol lesg gyda'r agos ag yw'r rhaid yw'r son ffas o hiw cost y sy'n na nyr ydym ydyn nhw'n ples ys gan sy'n cost y sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n Ach, gydigwyr hais yn ymwneud ag yn Conry hor, agos gwrdd i'n Conry hor i ddyn, costus yr yn obor y ligil eir, agos yn sy'n yn Conry o hynny. Sy'n yna ti'n ffyr costus gyda'r ag y ffwntio sy'n.
1: Mae sy'n, a chyd chi mael y mor ym na eichor y sgwr o phobl i be?
3: Wel, sy, wel, gobonus a chyd chi mael yna nyr y tan jarw, tan jirart jarw ond y lohar yn y hwyr, agos yn sy'n ta men ar i heb o gahannig ymwneud yn y plen i gydisio ar ledion nhw gyffoli ag yn altyr. Ta mae castell eich modyn dyrdyn ymwyn Dyw'r canin, agos yn sy'n cyrrysio'n sy'n ydri art yr eisht ysgwr mehel wyrwg, sy'n sy'n... Ym mor ddwyrt yma, nyr fi'n corlio han pobl i'r siŵl fi roeddi ffwyliau, hannig y mas, hannig o'n phobl i ten, gyr wael o efer partia yn sy'n... yn sy'n ffordig nefwyr, cos le, hyn o gymwysia, gymw... Leir y siw ti'w stihi, gos y wacos o'n rhywbeth o'n rhywbeth o'n bonus a gos gymw sbwys fforsion o'n litorg a gos gymw ffynion cor ffast a gymw eich ffwyliau dan cor hannig siam ma ffast a gymw eich tiawli yna eich a ffwesti siam rwy'n diogol osion efe efe stihi yna gos eich crynu ha na ti'n diogol adeiniad le hila beth yw'n efe na gos crynu le hila as bolgym tefac yna gybir o de a gos gymw eich cywyn a gos altar marmor bon sy'n o dywanya hannig yma gos loedio'r ffast a gos So han i the malt nor addition to get on fobble hen on corn han vio gonya gus kai ran ka jira fast kai ran ka wala shas mo just to am ka jen ro di ta react na ka je higlin krishta han in san jaru sho agus na wol mit gola gal ulach fiante er get the fobble the parish to show
1: got on passi yeah la hanya la gal fast the heu agus lena vertal marshan her sala skilam lat Well, Neil Barlaby, fucking who had got her spades at all.
3: Well, Murdoch Mahenish and Alcher, Tamagiri, Bottishi, a keller, see when she got gastics, a higling, it's rather over the two solution of Portogala, Murloom, and the solution and process Shannon, Major Marhample, a few cad planella, take a fellow togum, Nagual, process by a couple of me guests, and Gideragas, when Tamahen, Dohosagas, and Majiru, Maj. Mae hiro, hiro, mae hyd sŵle hiro sylfienwyr. Bet yw'r han lwa, anta lwa sylfienwyr, a bet yw'r sy'n hyd carw, da yw'r bian siwgwyn. Gydyr a gymau hi cyrtwysau sy'n o Portogal yn sy'n, agos gymau'n y prosiau sy'n ligio gymau diol ffrid. Mae diol a cad planel, mae diol a tarish gynti, mae diol a Conry ar ygys anodd mwysyn da gymau sy'n gymor yn tasig yn am sy'n, agos... Agos yw'r wain hosiau yn obwyr,
1: Well,
3: right. When the horse got this was gas
1: the one.
3: Because version to us the fast
1: because. Well, Shane, the reckon shit dull hun king. Cuz at the league if on to shot at the pepper has a gasilation.
3: How come a division to football you hold on la code in the gas fire to go to shot that. Boxy that the get that such a good mention. Ach. But bench a football going to the one you in a shot a ganker in jaru in the direct jaria ta janta gi sho min ta nalcher ogun isfar se tier ta janu no bur sho obur oglus la na guere a gas sama inta muninas to hosans the planning the ta gor la gas ta sha hen fast the cha ta sha on ta toka fan obur sho mor du chalom ken the crani have you going to cha er cha rodavis in cha to cha be sho er in cha pobul jarna o hwgar yn eirin, no, bys ar yn hyd taf o bwyl da re ŵr yla yn hysg o hwyr. So ta sysyn dohos o hyw sy'n agos, tegyn siag wol, enym sygu sy'n eisiau togr o ffast, agos ta sysyn hen ffyr fro ddwyl, agos yn y ffan eisiau ffast, a rhaid sy'n ati gai, be mysio gwneud sŵl i'r anodd, agos dyn nhw cynti gwol anodd yn ord sy'n agor, agos cart, agos cryn, agos mor sy'n da, ach, ta medio ond y bol a cart, agos sy'n rhaid y stawart i, agos be, taf o bwyl, Galant ar ffad y gwnnw, sy'n ffocl yn asbyg, mae dwi'n siarad wrth i waniad, sy'n gwrs a cedier i Alan, beautiful. A hyn roedd ydym wedi hwgol efe Alan, agos beisio, beisio yn eisiau sy'n asyn yr eisht.
1: Wel, ta mae dwi'n gymorla siac, mae dwi'n ta prosias ffad y gallor le hol ffrid gyffoel, ach y gynnam chi arna ysdras yr oedd clunched yn wyatse, gwyl
4: agus go tú coine le hana ar anolalas fa gogé stéid ag g bhil muid mar sin maithú agus tasúlasom goleanhí. Sinna ré go dearfa agus a the san ná a lethir ithir scíla me leat míle buthe sa bhfuil inar mádín.
3: Chu míle maiige agus chuir maiiste mar agra
4: chuig híín a chuig chuig i trí chuistethe agus tefa tuta mar go léisiart leis bhfuir a bhhaine le antí dúsa a lochtéisiart a cé seo a tá cant.
2: A gwine uisle gur an míle mágad.
4: Tá sé garid, tá sé gonta, tá sé gasta, ach sin mar a té. Tá creniú poblí le bheith ar siúl ar Ellen Innes bofeininiú leis an staidir féidir

0: Marta, Majula Sherevish Farentarta, or her file Haganalan Afle, Lamar Majin Ted Donald, O'Cala, O'Hushta Farber, Enish Bafenya Majin, why did you go on?
1: Majin,
0: why did you go on? Lorlam van Cranusha, Jetatarlu, Nismalia?
1: Well, Tacranu Bali, I couldn't show you for time when you fight, you call him on the Halangaga, old Claire leader. Honestly, Fanta, you know, done bad Fanta in the land. The 4 years on the Sacrophonian Stadger, Stadger Fanta, or Stadger Fanta, you know.
0: I guess, looking at what's a fascal to McGockham, let's go to a fascal to done football, get you glad then you beat a Gary all a call.
1: Hey, can't you? Then Boyd is a shy, and you hoon, so then you beat a Gary Vari, Lavari, can't you? Mae'n smwt ond y ffer.
0: Agus gydyn ni agen yma, gwn o'n lyfus yr ychrenyw, gydyn plan y tygyf, mae'r chostio gydyda?
1: Wel, nyr y ffwrs ydw ffwrs ydw ffwrs ydw ffwrs ydw ffwrs tender, agus si ben malarki yw wanyo tender. So, ta, jyst ta, jyst rhaid ni, jyst gyda'i crynyw lan y dwyni, jyst gyda'i ddeta dwyni geri, jyn ffeym ydw ac yw'r boed, agus wyl y ffeym ond do, ffeym ydw ffwrs ydw ffwrs ydw Gwch ond a tawd yn alan gwael y bwed ffarant y siogwyn.
0: Ac ys gwael, nil gydig tach lunch yn ygyd yr y talw sy'n am y leher modur le sio ta'n sgil sio gan alda gwael at y treifl mi yn un as ygys tesig yn gyr cadw yn tari gyd dan stedio'r ffeidr arta. Gydig tach lunch yn ygyf hen mae'r chysio o'n ffobl?
1: Wel, ta'n sio gwael a ffwed yn le, er tu yn wytio yn alan da gwael y ffeim sio on, gwael y bwed ffarant y sio, gyan ei, iel yn dwi'n gwael fawr dy masjau yn alan. Like a hoshin boed a dwi'n i corw yn y tîl, like ta aligar a môr yn ylan. Le lein gleisio fa cwmas y segyd i'n ylan. Er yn y wyr yn ni ta si on, mwyl segyd. So dyma ffwr iontus, di hi si sefyrs yn y ratel, which I need to say, I'm not going to go.
0: Well, Chin much near a te chacked or a land known Matasha Forrest, the Galad, La Hedge, good jig, Farbert, I guess, Niel Dow to be, Bidger, a Gamu, Nismo, Samigdini, Nismo Amaka, who are in the land, the Mew, Shervish, real to all.
1: Oh, can't you, Niel Boyd's a Gwene Gahan, and yet a Tia, who are in the land, so Jim Shaw, Niel's double heart in the land, I guess, Jim Pleason, really. So, no tan boyd on test gan in the wordy tan boyd to travel like it's just so gena share so have been in the land on to the champions really.
0: Marshan Kintam vis the Crenu New Gonal.
1: And Crenu the dog log so tan boyd for a key war or key any hoon.
0: Marshan Yeshkel again and go gista I guess go gi adle sh Crenu mata punch la genu na the huram la torch a new head lel and the genu.
1: Na shit am the lord.
0: In tamai, ta dini mai yn amyn i can chi ni na hoca te gonal. Tesa gyda election.
1: Na si tam.
0: In tamai, car ca lor gonal fai cam ydyn sy'n amyn y bwy has a sefylen. Em o'r slen yn ysdol lo cael y can llyn sy'n yn crenu sy'n y tarlw y dol log yn yw'r ylan yn ys boffyn ni la plie yn yw er sier y fys ffaren tyr ar ty real ty hag yn ylan gyda tyn sif sy y geri yn yw hwle la gael y gychrenu sy'n byn boed y ffwegal na cywa er lehenu y hun. Tam agol gael yrclan door and as na bay ocad special to our school in Arkland Ghee door Jardine Shaw a givnya er an lady her telefisha Moirin Shoyge for boys of lian fiche fiche da Sholhi Cartland TG Kehar and Cheshbantas fiche sul shear er scanan dorhu shan an colac telefisha evi ig Moirin agus lamsa studio or magin ta far Kayla Warren Seamus McGillahol Hamish Magin why did file chiro the sta
2: Magin why Michelle
0: Jimmer Tetu
2: Tamago my good my
0: Hugh Hamish Shaw catch galanta narida ta agri Gefnir Warren.
2: She, Vishel, Shin Balagher Hanik Shahartna, her Cartland TG Kahar, her Shid Baljahan, the Hilid and Ewer Liga Rinchi, Harna Blianta, Leskan and Dorhu. Agusner Hanik Majin, Exelach, the Ewer of Ion, the Clara had the Frulavigenta, either Clara Kyol, Yugos Clara Fashionisha. He Majin Mosha Jas, Blashubug, a horch or an Exelachin. Agus her Cartland TG Kahar, Shoril, the Hilid. Le blasú horta chod an atléire sin. Agus sin an Balagher hannig an ní hart, so tá cartlan tíji cahar a mon ibrunis le rinch mí an ní stóhe a geri an cartlan orbort. Mí launch a kun sin a manak í a couple of mí hann. Agus tá sin áskil sin a sig a sí vidur lín acu le galas jas a cartlan. So lóbar vore a jenu ege cartlan agus sio chod an obr sio.
0: Agus tegin Virginia gamais a radio chod tewarta agus a te cartlan nir a tatu ebaltar chal siar blianti sgal a siam a tatu genu clair fwy ewer a fwy lei gwael tu ebaltar gal agus na pisi sin a harin chama agus ta sid chó luachwyr ta

0: Mae'n sôn nach na cortini terikiki gwyne yn tasa agos ffos gymiach yn tig te agos e mi chwm pôrd achos di hi agos la bwys di bach agor os gael lehes fi sy'n fi bai lehe gael maes agos fi bais bwyr o ffara gawn agos fi si si ni rog yn nefyr tala fe eich fadau eisiau agos ta si tyd am gyfwyl tŵn trwy'r gysyn eir gyfwyl tyd yn unad dyr mi dydd unig gymach clachtaco eir mach gyd i desgyrt na Ffrainci nŵ fi fain yn Fortingale nŵ desgyrt na Sbain gyfwyl cwydig ysyn dda'r lyd y tarach i'r aet yn nos eirn agos yn dwych sy'n so agos gyfwyl ymyd gyfwyl bora oed he eir yn saith sy'n tyr os oed so is olgych o eis ddoch yna sy'n dda'r negin ach hog yn cawn dy son agos gynawr os ta'n naid pleis yn plwyd heilio dyn le di'r mi cwnw sy'n siacht ni nŵas ach beth sy'n sy'n mwy alw yn eich stoch ystach gyda'r na mis yn yr ifig y lan dys na her yn y gymacht ar naes tis gymig na sgol yn dys nhw
1: Fe'n dros yn bysio fy cwyni fyr chelw rhwm blasgo eir i sain sy'n fanna hen y bartwn o'ch orsyn na ffyn
0: O ta cydfar roedd i os o'r cwrdd nis a rhaid tog rwy mi'n roedd i mi'n mynd i'n ei cwyni fyr sieftyn agos tag yn dyn eich dach ond dorys chwyn agos ta ffaelt i bwyr o'n rompa i'r machd i agos na hen o ddele dyn tais yn tasbant o si alu ni agos o coed i cywl agos cywlch ydym o'ch ach gan awrys o hef di'r myd diriw agos ynrwch eid eirwch dyn y lawn beg celwyr yn flasgaid ag deri mi man ffwyd a gwyn yn deri siacht ni darnach dan fi agos yn term ymlaen yn na Sian Crihin agos y fan a'i lys agos a gwyd tush gyfwyl se lechiad blien o Mariach Sian bocht agos sy'n y diriw ar sy'n gyhoed agos stoi'n clor an y iasgwr y lechiel beg rhaid siolti lawd agos marsion do efeig ar siŵl ar bwych yn y dyr y siacht yn y sin.
1: Be mae'r caint o sin ni stil ni na hen tans le i egin le sy'n le hen tans yn siacht ni ymach rwy'n. Ach di eich felly mae'n chwyd i'r ymach bag i'r dar na eich dwyri mor fi mae'r caint ar y gwmwyr i'r neir han to Bertw Roth agos be di'r cwyn i fe rwydeig yn ygen efo Charles Lindberg yn lyn sy'ch hwn wedi gwfe siacht gwfe siacht.
0: Ta se sin ffyr ag tham bwych tyt as el dwa. Fi Per y chwm ystach at yn siacht ni byr o hyn agos anna a hynny ge i'r garfac Charles Lindbergh agos fi mynd y caint eid sto hynny i'r hig sesyn gwr gybrisio yn chiad dwyg yn chiad oed gyda'n i'r Lindbergh eid o hef na hor o bo na di fi se trast nhw yn Atlantic yn chiad ffer ag un le etelion ei eid yn ffeol oedd y fawlt yn neud i ac sy'n ffeithi siacht so sy'n cied blin o mi belt yn y siachwn nes cyn am y chlawn hain gymich mae hyd ar oed am gyfacig mae hyd sy'n y Lindbergh gen ar y fysgu gybe Lindbergh ei yn wersyn ach etlan wntys na wntys y bethe y gael y led oes cwn dian mi bael ach o agos cwn smyrfic sy'n mecht sydd o yes ta cwntys y ge Tomas o ffoto Tomas o Cynedi yn y lawr hein yr siachron gref se hwys
1: ta se hwn a se geid jymi di yng Nghymru se ystod
0: rohor ystod ymw yn tîn da hwys y gil chwli agos gyfiatr se'n dynnu ei gennaf o mach, ysdig sy'n etlan. A sianodd y fi wam i gennaf na eisio. Ystod yn gyfwyd sgil dy marsyn, wrth gyd, dyn i ag sŵlag. A ta ar bryd un ysdig yn y glawn ffein, ac ys fach sy'n mynd...
1: Mae hyd yr o'ch wel yn fwaith un o'r oel y hyd sy'n saes.
0: Sianach os oed heb yn dleis. Ac ys gyfwyd ymwyd nis, ni'n ym cynt i gyda'r cadw i gennaf ymwyd. Ach, gyrdoel ym gyrffiw dwi'n, dyn ymwyd rwydd sy'n ag arig yn dawna, Celiwr y biog o ien o'r sin, agos mae ta'n ein dynig, wel ein sgil y co, nhw e'n chwnt ys y co eid, fe yn anafwych ys eich los yn ein sli.
1: Bi chwt marsyn, mae hai yn sianach ys na, yn fielid ys na, yn tracht yn eich o'r sy'n teilwch y licu teilig i gybeli, y lwrcoen had o fo, cwr harawn i tŵn o gwych gyhoed, agos am bwych dyd esgwael chwn yn ywch chwma, agos a gylen hyn fiesta trwsoed o'ch o gydiel marat o gydys o hir yn y dyflasgaid chwma, lwrcoen gwr mil magad, ysne lwrcoen o cynnyd i fan ystod yn y dyflasgaid yn nhw'n chyn i gystad dysbant ysgrifio'n graff o ddwyrch da anna hwynsioch ar dysbant Museum of World Tino de Sarn mae'r chwyd da hachtyn nasiwnt yn haerach da dysbant Pontus to hood

0: agus bhí chaáhora sé na hen scoile nuair sin agus bhí chaá agus ciúcha scoile sé ní líim roiráta ach tá ní léon dáta na bhfuil bailúcha na íhanna.
1: Rúí ó thugá in inis lem a rúí ní dochará sé sellaithe nuair a thugah farhórdas na picúrísa.
2: Nírásnéair ga ceanná rih Rivervision so she couldn't get her vadesh kind of as we saw me to fechen there for an cadna gwelchte o neidig noche stamable to for varga and my heine gewert let was los clinet on drum shot a keen polo green on ta crawley on ta carlo do down jj cardoff agus mickey to winter hay on homa agus tom heine gewert le mick will cushion so she granor yadesh kind of it feel it eigne eigne ash and fresh as Peter na Cardiff is fed a Connor Eskin go first down agus Rudy Martin.
1: Agus is so gefeichen during the big duty. Han sell hold your fuel on sell go volahni go ne renew. Wiechen chan your fuel rutsche.
2: Fechen gan hours ta couple green gaff fecke go on am genach ta she smol Eskin se dang in hain kintu a gacher de fuel on the motor dan Clohedig agus Capini agus an steel hain agus santa Kimo Kana Sada Jimoli Takna Fale on Harry Tiv here the defruel agus Hogard son of Ferginov is Vader could go and kitu shrod sedangin and son agus Hogard defruel on
3: Shin Rodavan Churalta Rory Hogan Rylan Gwilnahini defruel agus talkin to Gasmas Alat Bolstach good news him Voltin from the sponsors on the Gishkin that so good in the Shachtna a big fall to Roy Vicks Kish of good deed Kecho defruel is Vivrodi Nurvi a camera agus a hool a have get on a con hool in sale so Gorkolina agus Eden over Kianson Korkolina Garos na Nedek Shachto dele ta far gaffen dor so stachum nish and Korkuich farvel vestela Sean on my line agus Ros Rui Hanna Cainclis, fáilt rúd sa cioin.
4: Cyn mai agos a chare.
3: Agus is desta felin y tóha gwrch gulíne. Agus is estuch, agus is nefnoch ag mimis de cainclis ffictúdi, agus sianna ffictúdi os na siachtaudi. Agus ta bailiúchan brio agat hain. Ach, cad is bregtoch yn bwyl ysdech hwn yn tó?
4: Se, ta ma fe'n ceil mori ni linlachan o macrome sir lom, agus ta mi ddeud o laresgo corci omrannona. Agus fi mae'r corfwing i teg Granville, Balner Aterig. Agus un i, da chasys sianna chorol ym, ond ta her o'n a caile. Agus chwmer sir bohr na smwynta. Fi chas mea o'n dŵs nŵr fi mea sgolar o UCC. I'n nedig a siocht o siocht. Cwyg a blin o hyn.
3: Nach
4: mor. Agus anna dy chyna amachas amach fair onrig ffos agus tasagwm o be caintle dyn i'n e a chasorin gwyl anna fa ag na mwynt yn a hart a sio.
3: Anna chi ond y tyt i'n pwyr y pair o'n.
4: Agus ag eisiwyd o'r gwyler yn sa. Agus, wel, cachas coicis sefyrych le o'n agus fi ferile carilis Eugene O'Connell etan y ffile berle agus cynnwysig di ffaid sege o hyn agus fiach an sport ag yng e drapasws chwmwg ydi yn blasged mŵr drapa masws slif yn ylwyr art na chonig mi yn cog cosderog yn dwi'n heddwr yn prechan leis yn gob derog agos yn cosderog agos cynnwch brin yn nhw agos sy'n coichio sy'n chyrs ehne Sean na pipe Sean Rochelle agos mwynt o Rochelle agos fi an a car de seid mwyn drahar taig le mwynt o Rochelle agus hysbon me elan pictori a hog taig ta taig i nŵn ddelgen agus an a gheil yn y gael agus ysmael eich dol gyda un a gael ydi eich sôle dŵn a gawl con amara an so agus on Greengreff is siodi ddomsyn cefnum sy'n lwfra na rinca na la cwysa a ien of eich sian na pipa, sy'n o'n perti pys o fi.
3: Stig i'r gwni, ydw i
4: o'n. Eich sy'n gwni, sy'n. Ac sy'n gwni cyn to Brown Down Bigley, Ik zin hem, ik is wie ik draai niet.

0: tavail ne cardina agus kinatadis an ilt an chomasoch e agus hanig waher o clear gando agus ta ni other fig and dinu dul shak haig ne cardina agus ta she bunha air ne gramenu lub agus an steel ta in enzi clearer agus ta in enzi shak
1: Tá sa gún gwyl cabidil sa lawr blwyddi i leonda er yng Nghenzi sin. Ach da fiat fa picdwyd a harachdwyn, cata suhinsioch mi oly Nghenzi clir?
0: Wel, er y gyr dwyl si is, cnetol ag Nghenzi tho sa flin nedi agos y fihe, so ta si ebrech agos cias blin ddys, ac le fiechant ar as fa gor, you know, blin ochyn ac cnetol ag e. Agos ta is stil Nghenzi nofl awn i hile, a fi anach o tîn aber gyldeanach sy'n ni wyst di a gylwys sy'n fwyst, gymwyr fwr insna er hosd yn y bretana, er hosd yn y hysil tîr yn y beliga, ag ddysdach gair yn chwma, dy fwy sy'n leis yn iasgoch. Ag sy'n hannig yn pa trwn nhw yn stil o hasna, chofad ag sy'n oldam, ag sy'n snaol y ta nhw ddoed, worsted woolig later there.
2: Tuchelt. Bímid fad á dénav. Well, ní bímid fad. An wil tú idó hí í masín tuchelta. Seans tusa tá ann mar sin. Agus solam rís an éin ytalav. Ní mór dóibh seicáil an wil éin fi blínta gáis ann. Déit ag curistach mór a bheith ann mar an éantar aulig. Ní rud éigin níos massa a rís. Tuair cuairt gasnetworks.ie /dig con seicáil. Teachtarach sa bhóteachta ó línrí gáis éireann.

0: a mar cawn chi o'ch môr o'n as yn y hir as fad. Agus by ti a gwrdoch fod o agus a rai ffa. Fwyd ysg o'n nis, ni rai fysyn gwrdd ein bwyn ti gelais ach cadw fi a lef o gwmwn i hele ach lawr le ahed jo deili. An...
1: Oh, an cymryd nawn o'n ddias enn ymwyr.
0: Sian, cymryd nawn. Agus ha, anna as dy hi sy'n gen ma'n ialad fe hi dylwn ni eich sbyrlyn ti. A si anna fa hyd ffad.
1: Cyn chi litra ha sbyrlyn ti?
0: S-P-I-R-L-I-N-T. Sbyrlyn ti. Agus... Agus cain, ddim sy'n sbyrlyn ti. Ysg, sbyrlyn ti, ysg.
1: Yn gnaf wyt, dygan mwydiol lwgwch, er, agos doctor lwgwar yma stoi, er, sy'n tecia, iad, er, er, rha Dali Mountain sy'n gha, gha maint, mae'r dira, catw hach, dyn nhw'n sy'n lwgwch ffresyn arno, nhw, Eileen sy'n. Eileen sy'n rhaid y lab, wyt.
2: Ys gaf fi'n ysgan y mar yn sy'n?
1: Ysgan y mar, wel, ysligo ysgiad sy'n. Ysligo ysgiad sy'n.
3: Ysligo ysgiad sy'n. Ysligo ysgiad sy'n.
1: Ysligo ysgiad sy'n. Ysligo ysgiad sy'n.
0: Ysligo
1: ysgiad sy'n. Ysligo ysgiad sy'n.
2: Sbeirlin. Byna'n ffacultet sbeirlin.
0: Sbeirlint. S-P-I-R-I-R.
1: Sian, ddiar yn gyfan ffacult chi'n ei hosaf.
2: Ach, da se sbeirling y meirles gosulach. S-P-I-R-I-R-L-I fada in y taig yn wachol sio.
0: Sbeirlin.
2: Agos yn sian ta sbeirlin mra e gyffresin. Ban, ord, chwyl.
1: A bydde sian ydych chi'n hosaf?
2: Sbeirlin y taig. S-P-I-R-I-R-L-I fada in. Agos ddiar se gwrw iasga y doctor Sbeirling ar y meirle.
1: Sia.
2: Agos yn siŵn, ta Sbeirlin Mraeg.
1: Aha.
2: A tall, slender woman.
1: Ish.
2: Ish.
1: So, doctor Clemín ar y fan yma chrawr, hi'r anion o hwgdi ffado, agos Zoe Sbeirlin, beidr ar fan yma chtanau. Wai,
0: doctor Sbeir,
1: fan o digas dwi'r fan yma fio. Doctor, a bwg y môr yma sef i'ch ar y fan yma chrawr, ffado yna ar y fan
0: yma. O, bwbw.
1: Fi mwydig cainta...
0: Rhywun yn cart o gwrdd.
1: Fi mwydig cainta la hana synwch i'r wa chwt, no synwch i'r wa hygod. Agos fi dyn i cynta ragod o gydio ban fawr wafet.
0: O, sia.
1: Gydw fi dyn i ban fawr wafet i ddyr hi.
0: Agos colopwy ma hafwy he.
1: Gydw i ddyn. Nes sori, gydw i ddyn i... Wagam wedi ti
2: ysgol gysyn nhw'n rha. Sali ni'n sbeilin mas yn hyn. Fi yn sbeilin on, agos yn sy'n sbeilin mra. Ach ta sbeilingwch mra on ffresin.
1: O, ti'n rhan gymach... Ti'n rhan gymach eisiau'n contortioch, mae'r sbeirling...
3: Ta eisiau'n nes tannu i'r eist ydy.
2: Well, be, a woman from the skies ydy eisiau.
1: Sbeirling, sy'n tornado yna cha. Sian, sbeirling, sian. Roedd y lingion o'n sbeir. Gos yna dorling, roedd y lingion o'n dor o'n ysgio yna cha. Dorling, dorling, a sy'n dorling.
2: Cyn ffag wyl yn nôt eisiau leis, sy'n ydy eisiau clima.
1: Cleana, sy'n ei cleana.
0: Cleana yn y craig i lehe.
1: Cleana yn y craig i lehe. Ac yn tôn sbeir yn wandi a nôn. Sy'n ei i stoi. Nid ysom tam wedi mi he. Gydawn i wargi agos gahair di. Gahair di yn y sbeir yn eich bod dan oed tam wedi ffos y cain ffwy.
0: Ha, mi di mi he'r tail.
1: Tail. Ta. Ta Anna, no Anu yn sio Anna na sauna. Focol oedd ac ydy yn tygu ma yn sio nhw wedi fi'n cwrs i am sy'n rhaid o fflau ydy'r dynach o galach oed. Anna, no Anu, Nils Am Ciacob, ydy'r siad, ydy'r siad cebu oed y wyl bwn nhw gwyhe, yn nhw wedi fi'n y sawna, gyr o'n ffwyn ti sy'n ysmwyll ac ysgalw yn y blianna da'r gyn. Cyd y gos, gyr gwyhe nhw wedi fi ag dyr yn y misa, mi'n y sawna, gyr eir y tenach ys, bwychartw ni fe dŵl le, Cwyd wa gan rhywun eir y gahan y blian y mil yn egin eich o siacht. Gynnar ti diesib y bwyr gyda ibrys son os ar eid yn ych o gael ych oed, son os ar tein o'n ych o. Wylen tad y clysta ag eisiau ffyn gynnal sy'n le fyr yn amser. Chol yma dyn ni gynnta radio yn y gael,
0: ddod yn eich eid yn afro. Ti cain teg os ddod tre yn amser, mae iawn yn amser fi awn o tyn tre sy'n nolwg gybyn cwr, e ben sy'n nhw'n ferhwyd nhw'n yng awl o ddod tre.
1: Ferhwyd yng awl o chol yma sy'n
0: cymryd. A ddod tre sy'n, se fi sy'n geisio, lle sy'n gos ddod tre sy'n gybyn ni yn thais amser, yw mis

0: leabhar tá tíochan críche inniu. Cúntas tá sa leabhar roth mór a tíl ar chula chasa gan rutha ó óige bhí cibh gán go donnach sé nin bheith agus an obair rinise ó ís anóg an ónáil an Albain agus a Montana agus Klondike ver a cá. Áit ar éibre sé in sna mionlaí airgid agus óid. Chuir tú síos ar leabhar seo mar chápéis thábhachta chóisialta a thugann sa léargas fírinneach ar thiol na gaeltachta agus an dán le na lín. Wasa Mickey McCown yn nid eich carach a hocht ac is yn nid eich cwig yn ni a cyrw yn liawr roch mor y tîl y glwg yn lledwyr. Se Sean o Galachwr e le yn y slechta nŵr crwyl yn clorsia y reidio dy gailtachta yn nid eich nech a se ac yn nid eich nech a siacht. Clysymwyd yn fyr iarnach yn liawr yn yw.
1: Gwy gair yn ym eich hart yn y wala, fi gwael y gol gyrw eich y tynstynu i'r eich hasil yn nac y gwrt y charkil y dîl. Ba tír na bagan sinstana seo. Agus cybí fada bhí cóna ar a gíram ar a chasil, ar o sai talu acu. Agus nara bhí cybí sianarigad a bhí acu cate, bégan dífa gála yeri na nyesacht. Bhí tír na mór na dúihi an talfurta na cóna a mali honil, an nekan al chari sanam, agus a hei muíne agus evris aga. Agus a námar bí a dígi crúi ar a tinstana, jo cha iesat erigid wa. Cét pontam líana, cét gulei aflein, agus marsin blíane néine blíane le. Fa yeriw dirín talfart a hén tasha da sa, agus war a wain dar haran a tinstana hair, gyrí tár hala, jitcha sa e. Chorsin arad bulle ar vana tinstana, agus gadaha si cúl díra yn sy'r hawrt na parastia yn teir a cwaid dyn, gyr herig si stiol dan talw da, da ma ffonner a chanart. Chani yn teir a cwaid dyn le bwyr dan talw, agos hwg o farastia tap bres sagyrtir, ro da frys crwy yn alfwrtu, na fi a nif syniolig dan a cartig i goni. Dag na sianstynu dan eich ffaidyn sian. Fi eich ag o hal fa hasyn, agus bhí a glan hál ar scoltaha. Fág o an eit fa iriw ag fhar gwylwyr dífa ar venim do Sir John Nicholas Dick. Bhí cwn i yrsyn a sori y sesyn, agus ba wwysyn a chan am ysyn neit y lig ar fil y pont, erigad môr na chyd fliantad dan chyd sa. Bhí lwhau wôrl na cwrsyn i y lig nor a chulasid gyrwyn mae tionta wele as a roha, agus bomi sgiel onta a dynnu siandyn yna heitadu fan chasil. Mi triwr na cerir siandyni ar gai hif na hona, gus specialta, agus ar siana has ar byd ar o'r bwntlis yn neit na'r wacu. Cynda na hyntys a bofog o'm hen, a nar se astia o sgynnar ffrif iafta ar y chasan y stiach yn tŷ. Har o wad gy gwyl yma yn sgil o wynla sy'n. Ta cwpl y cyd blion ahan, chod ffarig y wôr ol ffeist y stiach hys yr chrau o her o'r tŷ. Fi meid yrygl tynti, agos fi dyn i yrra gyr bwaed o logsi a ba hycyr lan y bwaes. Nyr y chwyl yn sianstyna trartar ei, fwys a sys lan y chod ffer, agus dan sian feist agus o gynnys ar a char stiol wordi hi. Chor sian y gil waha agus cynda na hesna ha môra tras na etryw o chwylio go chwylio y sgynna i aft y wôl. Ta nesna sian cwyg tri hi deg ar ffad agus ta sila ffecar yn sian o sgynion tŷ go dyn lainiw ag dynir bu a hocas y bala. Chod e sianstyna asna ha ni bwydr ma na sian o sgyn na mar na ha ele ffantia a ni la ffwael di ffa nys a coplicion. Fi na sianna ni sio lwy ma onta synynta simpli soch rytia. Agus hafi chyd sesta da silu chyd mes bregi beig dynia ar ego chana hais. A lwga badali codan y sgilta lwgu gan sila. Mi sio sa tana has acw goro ua fwy halw cogor a ddantia. Ag y sir gymwais yn ua goro croc oi y wala.

gynne, ó gynne nyuma, na mwyr sy'n gydir o galant, a ni farl agus lygan sicisio, da una ias ni ni. Ein ta'n da jas ar fad. Wyl sian tam sian, ta sian tam sian. Sia coi gwaman sy'n gydyn cair o chlwg a chairdi. Ach, be mae'r asht, be mae'r asht. Wyl yma gael eich bu gyffoel, ffang y gylunio sy'n siol, chai mae ma'n chas sian yw, ffoch anion chrac, nil o'n gyd o chrac. Chai mae ma'n ha. Cydyn roedd ys ffer o ffwrt yw calch riaw. Roedd gydanig dwi hyn trasnar, ffwrt yw calch a. Cydyn roedd ys ffer o ffwrt yw calch riaw. Agus cydyn roedd yn tŵl eich, ffang y gylunio sy'n Eileen Lovage, my hu Eileen, a geisha at linea gil wheelia in shinnan

Ach, mae gyd nasa. Fáilte rás, te chairnte. Nialon am a hén. Lef gyd yn cwig ychlog. Chor mae'n gerau yw leis yn hiad chod o'n chlair la Sharon Shannon agos dyma'n ffonio tŵs ychor leis yn darn o chod o'n chlair la Sharon Shannon. Is Kimbeg Jast o'r chigil The Zonkies of Iski. Pacas yn y siacht yn y labronw yr gynnu egyfse. A cael eisiau fy ensiadw. Cyd yn rhoi dysfer y ffwartw y fi calche y riaw. Agus, cyd yn rhoi tŵlish. An rhoi dysfer y ffwartw, calche, chael dynion siacht yla. Agus cyd yn rhoi tŵlish, ensiag idw cwyg i hun y cwyg y cwyg y tri. Rhyw ffost, mock rwa di, ag rte.ie. Sian MACRURD ag rte.ie. Ever WhatsApp? Nod your heart to shark, nod your tree to quig a quig, a quig a quig. Na bogagi, erid, because I bet you have a steel gorach.

0: Tá sé batra le seo dúirt sí ar jeú. Ó an seo nóra Tá an scéaltaí Tógann siad mo chraí Tógann siad mo chraí de Flatbug agus Black Will dar nóia sin oncle le nóra ag Frank Connell Willie Frank Connell Character yma, character yma, character yma. Wel, sy'n ymwneud ag ymdyf yn ywyr o'ch leir, agos dyma un ta bwya dyt sy'n nore, agos da ahan nore yle y fi jagwyl, agos a hol chac drach ti bygy jas ys ta adlyn yn sio yn yw, agos corma, corma na chac drach ti sy'n y lig, y gwydiach dy ych eile, agos glach mynd la cobl chac drach dyle mwer a dar noia, agos yn sy'n tarn a wynch anion mys yn hat, agos da pac a sy'n jas gwrdys o gymsa da gynnu y gyfsio. Agus, ie, mae'r dwi'n meddwl bod yma sy'n jyrdyn. Gwgi ma ffrid na dwi ni, gwgi ma ffrid na dwi ni. Eisiau bel y creator, fi dos ar i, fi mae sy'n si yn jyr sy'n chart yn sy'n hart. As Jaslam eisiau bel gwyl tŵr dy harn han ym agus beth yw hen ti fel i. Agus gylio'r colt ar i, un ta ele Teresa Cavanagh yn sy'n ffasta lehenu yn nwy yn o'ch ti fel i, na cael i gi e. Agus, ie, yeah, tac y gil yn y sesiwn coel, cybi eich o wylsyd yn sy'n sir. A chyrdio, ta mae hiwl, fe mae'n sio am wer ar eisht, cyn tam, chyri o chlwg. Gydysion, slain sbanacht.
1: Anseo, ag an gomisiún am omíocht agus cosan tóltóri, cruirmíd ólas ar fóil atá éasca le tiscint, le go mbeidh muintir na hÉirinn in ann. Cealga. Fáisce. Agus bánú. A cheachant. Bí ar an ólas fi cheart a tóltóri, agus fai earlisí áisiúla chun cairúla de chuid airga de vanis tú. Tuarcourt ar ccpc.ie.
2: Achara, on yarna tu jarma dum dola eik.
3: Me yenem she jarma the gas real.
2: Achta she no made kana hocht, nach gapin tu gwil on tom eg bread, gyar ort.
3: Dort me leat, me yenem she jarma the gas real.
2: Nav yarmata. Shachin pian hosh dola em quake, fai nyoro hoin agus eik, le hap eflo my tolls.
4: In Ishka Aaron, Tomijig Larent O'Reilly, who's graduated in our Lirna Ishkana Heron, Consolahra Ishka Todlan, Savalcha, Agus Untiva Hintu. Is meanly the Yainu Gameg Teha Agus Ganolok the Aaron Olasfui nor a Bengal the Hubber Yeshu Khan, no Kahavale Ido Hinter. Toshervish Urnua Folorev Texagin, a Hornua Honraha Red Ama Erfa, Modula Hain Jackrock the Warhig Nismona Kerahura and Klig. Is Fajer Claru Egwater Pungai. Ishka Aaron, Shervishi Ishka Asalahar de Aaron.
5: Kirstach er Hervishi am Chadunish Folomore Agus Tamana Erlina, then a narrator Anuachan Ustatu Malartu Agus Ahalahar, Tasha Eska Agus Fader Ayan of Gans Throw. Turkurter and Servish Noshinta am Chadunish Tamana Erlina and Yovig NDLS Punk RSA Punk IE. Maiga Vaidi Zevna Atastal, Tachtracht on Udorosam Hoveltocht er Wodi.
6: Getchamini, na meal to bleenig foss, agus kuvni a vei agat gajo. Bei na kete imacht er shul er fud na heren le len hiachten na shunta na hairachta. Teis a tor erinintis. Ta olus fuin me de vei er shul er fud na heren on gugu lo jeg gaji an triu lo as vehe de vi lunase er heritageweek.ie. Shachten na shunta na hairachta. Clor de chud na corla airachta or na taku ag kiangal clor airachta na nudra sa chul agus agan rain te hiach da real te sa chul agus airachta.
7: RTE.
8: Supporting the arts.
7: Ag taku lesh na haliana.
9: Falls ihr euch gut heute, Lumse, Enges Holochlin.

Sina John Gordon hwlamwyd yn sin erfyd ilygus Charlie Lennon yn y hanta ar y biano agus hwlamwyd cornfi pan y grein yn oed y Sunshine Hornpipe yn sin ar dyr agus chwrdiana hen yn triw port leis yn gornfi pwysyn agus yn sin chas se Hoffis Cewl Achom James Scott Skinner agus sin ar The Laird of Drumblair agus Forbes Morrison Cewl desg ydw ar yn dlwys gyda Humours of Glyn Dart. Gwm yn tîs yr eisht yn ysgol o'r tîre, siad fe aras gan ddeichel dara o rwch y sachat o'n ychwni y gwnda yn y hir fi, le rin tŵa blianta, en y wahair ar nhw hein mae'r Foster yn Allen ac lasiwyd yn siohau er y Gordine Piano, Mick Foster, agos y casa o'n Mason.

Chinny Athena Turgis, Holomidin Chin, Erevidil, Onad Luyas Gador Tedal, a letter home. Otinlakan and Chin V. John Doyle, Agus Holomid Bin Whitman, Erna Snag, Ulishi Freshenagas, Jimmy Defeesagas, Mick Gars, and Dal Rinkish Kipol, Holomidin Chin, O Athena. Gwmyd i'r as gwydi yn cwltar i fi enig tŵsach loes yn da Colum Gannon, Onoch Lewis gyda'r Rights of Man, agos eisiau mwyd le rili ni i ni ar y siw, Maud Millers agos George White.

Kathleen McGuinness a chola mwy dintin ar dous agus na tanta fi Alan Henderson agus John McCusker agus hi casa fair an chota rua in sin onad Lewis ga dar tedil Kilvride agus na eisin chola mwy nôl battle onad Lewis ga music from the Reeds agus tionna conega of Ryan McGrath agus Duke Lyon na the Duke of Leinster Miss Langston agus Father Kelly's ifid a dó in sin ege er dira. Gomid arais gwydi Oliver Devaney agus clwysio mwydi a hain yn siog agus Jodie Henry gha hynlycon agus a casa gha ril yn siog the policeman's request a chwm Paddy O'Brien agus yn sin Phyllis's birthday cawn chwm Joseph